مالک نے پاک رحمت بخشش کیتی ہے. سو ہوں آپ جی نو کیرتن راہی نحال کر رہے ہیں بیرسپال سنگھ جی, سائی ہربیر سنگھ جی کا جتھا بیرسپال سنگھ جی ساتھ دے رہے ہیں. تنہاں پاسو آپ جی الہی بانی کا کیرتن سرون کرو, فتح سانجی کرو جی. واہ گرو جی کا خالصہ, واہ گرو جی کی